Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ta, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki. Ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

10 sati i 16 minuta. Poštovani slušaoci, vi ste na valovima Radio Goražda, a sa vama su Haric Šošo i Denis.

0: Da li ste spremni?
1: Za šta?
0: Za novu školsku godinu.
1: Nemoj odmah tako ozbiljno. Tek smo počeli.
0: Dobro, onda drugačije. Da li ste spremni za nove prijatelje, nove priče, nove izazove, nove dogodovštine?
1: E to već može.
0: Dragi naši slušatelje Radija Goražde, dobrodošli u novu sezonu dječje radio emisije
2: Mali školarići.
0: Mi smo zaista jedva čekali da otpočne, jer smo spremni za nove radio avanture.
1: Vratili smo se nakon ljetnog raspusta, malo stariji, malo ozbiljniji, ali samo malo. I dalje smo dovoljno mali da možemo biti mali školarići.
0: A dovoljno veliki da imamo mnogo toga za reći. Zato ostanite sa nama i poslušajte šta smo za vas danas pripremili.

0: našoj prvoj emisiji razgovarat ćemo o početku školske godine, novim planovima, prijateljstvima, knjigama, školskim uspomenama.
1: Evo jednog važnog pitanja za početak. Gdje je nestao raspust?
0: Ja stvarno ne znam. Čini mi se da je tek počeo.
1: A onda prvi dan škole. Nova sveska, nova torba, novi raspored.
0: I alarm koji odjednom nije više naš najbolji prijatelj.
1: Pitali smo naše školske drugare par pitanja. Odnosilo se na to da li im je bilo lijepo tokom raspusta, šta im je najviše nedostajalo tokom raspusta, šta očekuju od nove školske godine i šta bi voljeli zadržati iz raspusta i šta bi to bilo.
0: Odgovori su uglavnom bili da bi voljeli da je raspust duže potrajao. Novina je ta da su konačno imali bazen. Tu su uglavnom provodili vrijeme. Očekuju od školske godine više zabave kroz učenje, da im bude zanimljivo, da imaju neke radionice koje će biti korisne za učenike i nastavnike. A ono što žele zadržati sa raspusta su uspomene i druženje sa novim drugarima koje su upoznali tokom raspusta. Lijepi odgovori, zar ne?
1: Da, odgovori su dobri, jer svako od nas ima neka očekivanja. Neko želi bolje ocjene, neko želi steći nove prijatelje, neko želi biti hrabriji, aktivniji ili uporniji. Zato smo pitali i učenike i nastavnike.
0: Koji biste savjet dali učenicima za novu školsku godinu?
1: Čini mi se da se odgovori mogu svesti na nekoliko riječi. Pokušaj, čitaj, vjeruj sebi i nemoj odustati.
0: A sad nešto što ne smijemo propustiti. Naravno knjige. Jer svaki novi početak može početi i sa jednom knjigom.
1: Nećemo vam danas prepričavati cijelu knjigu. Samo ćemo pokušati da vas zainteresujemo. Naša današnja preporuka je Putovanje plave strijele.
0: Zašto baš ta knjiga?
1: Zato što govori o prijateljstvu, odrastanju, hrabrosti i avanturi. Vjerujemo, dragi naši drugari, da će vam se dopasti.
0: Razmislite, možda baš vi nekome pomognete da pronađe svoju omiljenu knjigu.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram, 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ta, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki. Ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

Na našim telefonima i računarima često se nalazi veliki dio našeg života, fotografije, videosnimci, dokumenti, kontakti i različiti važni podaci. Problem nastaje kada telefon izgubimo, pokvari se računar ili se neki podatak slučajno izbriše. Zato je dobro napraviti rezervnu kopiju važnih podataka. Fotografije i dokumente možete sačuvati na eksterni disk, USB memoriju ili pouzdan servis za pohranu podataka. Posebno je važno sačuvati dokumente koje ne možemo lako ponovo pribaviti. To mogu biti skenirani dokumenti, ugovori, potvrde, fotografije ili drugi važni fajlovi. Nemojte čekati da se problem dogodi. Rezervna kopija je korisna upravo zato što je pravimo unaprijed. Ako imate mnogo važnih podataka, dobra navika je da povremeno provjerite da li se sigurnosna kopija zaista može otvoriti i da li su podaci sačuvani kako treba. Nekoliko minuta koje odvojimo za ovu naviku može nam jednog dana uštedjeti mnogo vremena, novca i nerviranja.

0: Donosio se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

ja sam čist. I nek me ljudi ostave, nad mojim suzama nek guštaju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže.

0: grama, 3,95, puding u čaši, Vindino, 125 grama, jednu marku, deterđent Ariel, 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica, 300 grama, 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak, 95 feninga. Biskof Lotus Keks, 120 grama, 3,20. Sok dvojni C i Pingoli Tripo Fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ta, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: or collateral damage. I sad sviramo opet u nedelju po petak sljedeći pa...
1: Kada
0: se sada? Da onda čekam pitaš, sva isto. Ali još uvek me nekako pola leđa. Ja neću sigurno.
1: Ja
0: neću. Naš, ono...
1: Može. Nemam ništa.
0: Joj. Nije.
1: Pa dobro.
0: Ne mi prosti,
1: pa
0: sad mi nazad sredim. Ma ja, napola poludjeliš.

0: Ne treba da brineš ništa.
1: Kako da ne?
0: To je moj posao.
1: A jeli?
0: Da.
1: Aha. A jeli?
0: Pa da.

ostavi poruku. Mislim, zove Fiji, ja kažem mu toliko i toliko sati taj broj. Onda on meni ostavi poruku i ja te zovem. Tako možemo stalno se zovati.